Sinke yinipa ne chiche enkwani ahotia. Enga ye yenke ye jaman phobia. Ke ya kronfobi. Ke ya koshifobia. Enipa emutidye we yemu asa. Nasu o yenke siye yesu. Awa da ebro bonesu. Awa da ebro jamaisu. Awa da ebro bibiara su.